تو بالی ووڈ ٹریلز میں شاہد کے ساتھ آج اتنا ہی. آپ کو میں آگے ملتا رہوں گا اگلے پروگرام سے بھی, لیکن ابھی ملوں گا آپ کو میں 1 بجے میرا والا سانگ کے ساتھ. ابھی نیکسٹ شو ہوگا میرا والا سانگ سے پہلے کا شو, ویسٹرن میوزک کا شو, پلے اٹ کول, طالحہ خان کے ساتھ.

0: اور یہ ہے میسج. میسج بہت سارے ہیں, ایک اوپر ایک تو میں سب کو نہیں ڈرائیو کر پا رہا, لیکن جو میرے سامنے میسج میں نام کم سے کم پڑھ دیتا ہوں. یہ ہیں پنٹو دیوانہ, منی, پرنس, ممتا, ببلو, کشیپ, نواب, احمد, بھارتی, سنجے, ملاکر, منگول پوری سے. چلیے جو ناراض تھے پہلے ان کا ہی میں نے سانگ نکال دیا ہے, تو پلے کرتے ہیں انوکھی ادا کا یہ ٹریک.
1: کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو سنم آپ کا.